atra nere a dansa Eins og huld og fölk og trött Veru varslan gau kjersburningur til sverr

0: ikke sjukker. Summe sier at det er gandre. Han er reisende ved jo ikone, ja bøndan og Rasmus jo i Heraldsunde, og lar seg å lese. Podd synker, tar han arbeider, og han stuttlegger seg ofte via hermet til fuklalaten. Og agerer noen i Mikladale er en arbeidsgjenta som heter Sikka. Hun er forelsket i poddene. Alt du smulest hun til hans herre. Alt du gjever hun noen meira greit enn henne få. Alt du binder hun hosene her til hun er sinde langere enn til henne. Alt du drømmer hun om han om natten. Og podd fettler fyrir henne. Det enda vi er Sikka skal lave små. Gamle bønden sier:
1: Gifte vi henne, bøyna vegin.
0: En dag han genka, Pott færen at ivast. Han ordelige gaur vi Sikko? Hon tangentan som han skal liva saman vi restena av løyvene? Han må få fri at hoksa sig om og være ærligur. Så nu atlar han sig att halda sig längt bort från Sikko ena tog. En sån och deras hettna part säger den gamle bönden:
2: Magnus Gave, jag är inte långt. Nu är du vuxen. Og du er raskast ur alt ikon på av hon, du skal tilfå gær. Adlan som han er.
0: Podd ut i heanon og leider til planton, men så kjøtt han kommet inn om gotten at teska Sikka.
1: Pappet din adler er djeva Magnus i gær enn Adlan som han er i hordians kjold, sier da.
0: Podd vil ikke tryggva så innan ekno øyr, og være ekvelia heiter om skatla. Han er eldste av sysjennom, og ødel vite at det er han eldste sonen som festig er. At han nå blir han rasende og skuffet over. Hvor papen så leies i måte honom? Magnus og han har vært akkurat lykke gåer, men der har vært bare imisk evne. Hva er det nå? Hva skal han nu færa gjera? Han fyrir inn i stofuna til papan.
3: Pappi,
0: sier han idler.
3: Tu est ein óratvísi maður. Fyrst hefur du búka mig síðan ég var lítil og stomt mig inn í tarfafjósnum og nú gerstu mig arvaleysan. Ég átti að slíi til kalda.
0: Þeir glöða öll eftunum. Såleis hefur ongen tåre at sagt vid den gamla böndana sunnana gær. Podl må utdater. Ut at få fruska luft. Ut at huxa. Han gonger nian ur bygdene, hjärta slär som en hemmar av öju i bringenjå.
1: Gussi, färda vera vi honom. Vi luiv honom.
0: Og hva skal han sige av i Sikko? Nu sitter han oppi under olvhetjunnen og hikker ut i virdelen. Nekve bøver og vøker og besta sted av gjør. Han er 20 år gammel og han elsker å være her. Under homronen gorrar en raunur, men Pott lever mest hona gorrat remote som han plejer. Hötte via sprönja som han huxar.
2: Som tjetter. Lumpavur av minun egna pap.
0: Og i morgen må jeg tåsa vi Sikko. Sikka. Sint verur og igjen, men jeg må være ærligur. Tullja, i morgen må jeg si av igjen at jeg ikke i ordelig gåur via.

Og ta i morgonen kjemur byr han enn å komme ut under vekkene til oss. Beina veien, sier han. Sikka, det må være livet mellom okkom bæg. Jeg elsker det ikke, jeg mener oppå den rette maten. Hon stærer at hun vil ståre og neien. Vil ikke trykva tog hun høyrer. Så fytlast egene vi tar hun, og hun vil ha grått.

0: Ja, at han har vidtatt å prate vi Maynard Jensen om Bob Dylan, som altså fylte for med fors og i fyrre dagen, så hørte vi det øyne av mange og mange funne sangene hans her, hesen som heter Make You Feel My Love, et lær fra 1900 og 1950.
1: Nå, så det ikke eldre enn så, nei.
0: Nei, ja, det jeg tatt om i måte sagt noe kjære, men...
1: Ja, nemlig, ja. Men det stort litt, altså, jeg har jo omgang til lyst etter Bob Dylan, da må jeg blengt vikenga, men...
0: Men hatt du en sanger vi kjenner fra en her ære, eller fra en her sanger enda?
1: Ja, og...
0: Det er noen som heter Adele,
1: ikke det? Jo, Adele sin kan han. Men, altså, hesten her, hendens han kan jo ikke galt.
0: Nei, han jo en gåvan det her. Nei, det Sundre Imes, hva man helter om Bob Dylan. Det det som ikke alltid vet den stora sankaren, men som i dag har hørt Maynard sia, så skal man man skal dama han ta stålen for at dama det som han synker, og han helt sjølvan det som Dylan sank sjølvor er det beste. Annars det som halte er at han vår at sannsynet kjønnen er best ut av i andre synsynet.
1: Smak og behag, så hvordan kan
0: man det man sier. Til dømme seg av Hollis, kjøver en øyne platt ved Udvid Dylan, sangen, og hun fantastisk god. Og man hører, heter det godt dømme om det, altså, og vi kjenner fra Adele, men han hever sånne sannsynet kring om Atlasnes, altså en rikve av et mulig. Sanger hun og sanger ikke hun hever en sannsynet hans sannsynet til er lengt ut fra alt i at vi vet at det er en Dylan-sanger.
1: Vi får att lyssna till Tone Lange 3. Hesa för Verda Dangst. Det är den samma drängen som för att sända Kalle Gärda.

Ja, dette var Dara McLean, og jeg sang Banga Ranga, altså årsens Eurovision-vinnare. Hun ur Bulgaria. Jeg har sørget å spille, og i morgen Lise Fredriksberg, vi røyste opp. Han så siende og gaur, og så han øsne, så ser jeg vel sønnen.

er George Ezra som sang Pretty Shining People. Og så det en som sier så løs, kan jeg slippe til å høre Nuttja Leie, Tja Gunnar Justinesen. Jeg vet ikke hvordan det er etter, og om du ikke finner det, så kan du spille bråse ved Gunnar. Takk for det. Jeg er alltid etter Nuttja Stad, Tja Gunnar, i hessen sangren som er etter så løs for tøyen.

Her Gunnar Justinsen og i sang Solais Fair Tøyen. Og så skriver neste lortstare Solais: Hei, og i morgen har vi finnet til oppgave at jeg vant av en hund som jeg kjenner vel, men at hunderen skal jeg vant av stå en hundafrisørsalong, ta han, hunderen, livretjørfrisøren, jeg til hei ikke råkna vi. Namen hunderen akkurat lika fytter for det, da vil da få han av vidtjen og en løtten. Og så spør vi om han jo ikke kunne spille Shubidua og Vofli Vau.

søvn til nu første høyre en sånn søvn. Og en søvn om en donerlig lagtna, om et ulukkeligt tjunarband, og et trykants drama, som alt endar ui øyne tragedie. Søvn gonger fyrir sig ui Klaksvík ui 1906.

Jeg sier at Sofus tok giftene omløy klokken og tjej, og klokken halv 12 var en dag. Så han er 4-5 timer etter at Sofus har vært i apoteken og finner et kvart, helst morfin, så døg han. Om nåttene søvde Julius Biskstø og Kristoffer Mørskur Kjellujtsen. Sørstemæren ville ha båt til havner etter lakna, og spurte hva det ikke var hent. Faktoren sier at Ida ville kjøve det. Du har sagt nøy. Sørstemæren

Og ta vi morgonen kjemur byr han enn å komme ut under vekkene til oss. Beina veien, sier han. Sikka, det må være livet mellom okken bæg. Jeg elsker det ikke, jeg mener oppå den rette maten. Hon stærer at hun vil ståre og nøyen. Vil ikke trykva tog hun høyrer. Så fytlast egene vi tar hun, og hun vil ha grått.

0: Jeg var jo. Jeg var jo der. Jeg var jo da.
1: Kaka?
0: Da skal jeg kjøre deg igjennom. Bye-bye.
2: Hetta var sendingin Leitestein, Une Leitestein Hansen var verstur.

0: Good. Hví du gemar hendir sum ein krappa. Good. Hví du gemar krappa hendir.
1: Nu stóð mun krappa. Nu stóð mun krappa. Et sum undir lutla. Alt er sum ta skal. Sannleikin er at mér dugur vart. Hevur du fyrst sum vart. Du har visst varst det skit som du kommer i allt. Detta heter Stolvold.
0: Men där var skilja fittar lika väl. Och krabba händer, hur gör du omkring krabba händer?

Sölja dronga, sölja dronga, sylta dronga, soppa dronga, bruna fungar, mittelfingar, flaggar, fyrir, kærum, bötn, heila stong, vinn ekvun, nevna, nongun, oknum, til lög, blika stilla, pinna still, pinna brenna, bæna grindin, kjimtri brenna, ánum, vatt við drottin, góðan til fjöldna, sumi samli, eru spega, keppum, zombies, þetta heila næra, röddum, munni, sinja, simma, mæra, simma, mæra, simma, hætta fyrir útla, fyrir, rúkning, fyrir, það lukta, göttin, það sjökka, skak, það standi, sem mat, er, skak, mat, er, þetta, mellum, batum, mittlen, russar, er, danskar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er, ræjar, er,

Lachan har gjerne ikke høren streme sakka golf Han eldre nevann til Lachan holdet trapp Det brenn i holdet mersen Bare måler at det lersen Og det glitcher skapen versen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner munna tjikten flokkast Og man tjikten det flokk Er det leker mittlen teori og